0: 93.9
1: IFM. Hapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: Ponko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan pa ni.
7: Idol, naghihisgutan na og balik ni Atty. Phil, no, ang kinibang isyu kabahin ni Senador Bato de la Rosa. At balikan mga sukintig paminaw atong oras sa IFM, alas 6:44 na.